0: No, 0-5-1-3.
1: Ti to ne čuješ, pač.
0: Jaz tega ne čujem.
1: Ja, ja, vredo.
0: Gremo naprej.
1: Ne vem, kaj je to.
2: Mnogi ljudi vole na tom svijetu.
1: Aja, wow. Je to Daniela?
0: Je res, ja.
1: A, jaz definitivno nisem bila pri Danieli. Ide mi v životu, ide mi.
0: Bova še malo zmisla?
1: A ni, ali kaj?